0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: Pibibites who ya pabene ankasa
3: Asuo kwabena sije kan yampa wasi onipa nye asuo wubo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ye friend se onyami nipa ukona suo ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto na